Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe Deyinka a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku, eni ti o to mi ti ku. Opo lo wa le won, opo lo nse fa imbara kiri. Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku, eni ti o to mi ti ku. Opo lo wa le won, opo lo nse fa imbara kiri.